nipa kwa kye kobi che che yena ga atadi achiti na che yen yena adi adi achi ano padi ebedi mpokra eti eh se wo che bebe bia na wo che ye bia.